Ka 23 hora xa tikweni ka Mosambiki, Munghana Mungiseti, hi fambisa leswi loko swi ta ku 23 hora xi ni 30 minutos u nga ta nga luza mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputa.

0: Okay, kombela makono matimo matsongwane mailano ni bavalo hi holola kuna hi romao wa mani eka hanyela munka otomugalo.
1: Loyi ba mulo kuna yo hi romao wa Andre wa kamongani. Tshitswala tshali ka vhela kulu. Ngwensiko vakova kutwa kwa ku chehweni ka busonse mishiyango. Hi kona tshalo kona. Itata homa lomu hi kwalo muka kufamba alanguta ku hunsa usiwana go kuma tshapao.
0: Makwa humelela.
1: Hopu, zhaone ya ku, oh, zhia kuona, asufani, ikuloko nchuka nzako, nzaone ushako, ikonzi msede kutongwani nzako, mako nzaone ushako, asufani, nilu angali nzako kamini.
0: Utaratirumuni kuwe, uchukisa nzako kuya, zhaanzi ya nchela, kambi, nga hakila msala kufuneka hiku hengu vungufu, kufananisa atolu wa wawe nani unyamuke wanga kao?
1: Atolu wa mina nini unyamuke kamina, tolu tsena kuwa hiku kurima mashamba, Rujwa nkashu nzivuona, majina mutha nzipata na ni umbirika shona. Kurima mashamba, anziku tzikanga. Jungwani, ni kutiru walo nzitira kuwa wakumahamaha aji mkwabada. Jau gonzi gavanane, hula hema certificate. Hwona tilo, nzivuona kukupransa kutongwani au tomigamini.
0: Uchikalisini kwenye haka kutala certificate.
1: Hakuneni kuta nika utsala certificate sta hikule hakuneni ndinzikela laha ndzinga kona laha tirindo ndzira kona na ndzita hi hilum ka kushiyela
0: shela xikola chocolate
1: xikola chocolate wa fama xiyela masala le zwizula hi malembe ya 2005 nsuka lo muka kushiyela masala stagama ndzingena akutira a internato kama inga ni zwibana le zwa kutsama laha amayeni bazi zvikona kuvhaliwile ku tsama la ku tsama zvivanani azvivanga nisusa zva vadzive kaleni kwa ku mahama certificate ya vanani ikolo unzi soko ikona atinta chikela lungu kota lezvi mina ndzingo zva ku azvoke zvikombela ku mahayo akumaiwa mina zvivanzi ruma ka zvona sta mahajona ndzi wanga tilungiselanga mainzi woti ndzi ku vata tsuka baku soko mahali zvi soko mahali zvi kumale zvi tike ndzi landza lezvi va zvilava ku zvona ntau o vanze vanzi salomo hakune ndzi wanga rindzelanga na mina ujimwasiku ndzi nga dzeni chikela lomu ka ndhawu leke ku laha ndzi nga hi kona ndzi wayela hasi nguvhu ka ku nga wuli chumu maji ndza wulala ku hikwalaa ka matimba ya chikwembu kumbe matirhela ya mina vanzi dzili va ndzisusa va ndzi veka laha ndzi nga kona
0: a hi nga la ka ni xikati lexi u nga swi yela laha a wu nga xandziwi hi rigondzani
1: ndzi wa maha sempre wo masiku loko va ku wona wena vo kuona kwatsi uchirichuka chinga vuni chomu nakuve nimindzi chela kumasala maji kambe wa zvela masala zvibasa mukhaseka kukonziwa vachakisela vona kambe ndziwa sasikisa ku ngatiri wa mino sisa kwatsanyana ndzalakanya kambe loko ndzisukile hi le ka u zvela masala ndzinginile ka u guarda ya xikani kuve kufa munhu wa guarda la a hosi a hina mapera a ndzi veka ku muguarda wa xikani a ndzi gonza ntangu kuta zvi avana zvukari kamaluyani kuwa betela kungena tikokera manera kuwa wakarata dotori mapera ntangu kuni laha va nga ndzi xandza van'wanyana ku cini wena guarda wena u nga chumu wena a va nga woni chumu ntirho wa mina ndzalakanya dotori paulo sexto hi dotori pedagoge a va vula leswi loyi mu wona u khwatisa hi chumu ya muhlanga laha mazi mundzuku ni nga swi kota kuwisi ku mi wona na hi wa humi ngopfu ku hundza mi mi kombela chumu wa ku a ngama a ve na mahela diferdat hi leswi ndzi nga kona ku a va nga rindzela ku va ta ndzi kuma van'wani loko va ta chikela va epoka yoluya va ta ndzi kumala vo tlhela va dzuka ku eyi a nga xi leyi nga hi wa ku swi yela yi nga hi guarda hi yona nyamuhla xa yi nga laha kuma leswi yi kombelaka ku yima hi madokumente ya hina hi swoleswo a swi nga wula hi paulo sexto hi swo swi nga mahisa swona futhi
0: wa swi yela wa tshama guarda na ku gondza xikolo
1: ndzi wa swi yela ndzi wa tshama guarda ndzi gona xikolo kambe ku kumike kama wa ku a wu guardaka ni mumu give gimbela hikuve kufa mumanyana guarda va ndzi susa ku endza tirha kambe ni usiku mana ndzi nyimanga a ku swi yela a ku gondza ndzi wa suka hi laha xikoleni ndzi nghena ndzi ya saleni ndzi gama ndzi humpheta ku gondza mahawula mumphela ku gondza ma 22 hi 30 ta ku tinura ku tirha ku guardaka mina ngichani mixo ndzi tiyela kaya loko ndzi nga hinaku ndzi nga tirhisi a swin'wanyana tike ndzi tlhe ndzi wu endza exikolweni ndzi wa nga hinaka ku tshama maji nhandzi hi ku lumuka ku tirha basi ni ku gondza
0: wa xi kota xikola choki lexi ku xi wonelela ni usiku wexe
1: ndzi wa xi kota nada ndzi wa nga kiyedaku tsandzeka ku kuma vurhongo lebyi nga veki ndzi